0: Ahí se fue la canción que dice Gasolina con los Mexicanacas, que se encuentran de visita aquí en los estudios de Radio Latinoamérica. Una tarde muy veraniega, muy especial, con bastante sol. Oye, ahí seguimos escuchando la canción, increíble el ritmo, increíble. ¿Qué les parece? A ver, le vamos a preguntar al jurado aquí, ¿a qué nos dice acerca de la canción?
1: Está muy bien versionada. No lo había escuchado, la verdad, y está bien, suena muy bien.
0: Es la canción gemela de la gasolina del otro, ¿no? Sí. Aquí el artista, ¿qué nos dice de la canción? A ver.
2: Oye, ¿sabes qué? Si estuviéramos en los años del Unplug, no digo la marca, porque si no... Viscule Bare para Unplug, ¿tiden? ¿Nixon? Ya es ahí que marquen. Yo creo que hubiera sido una muy buena... Yo creo que Daddy Yankee lo hubiera hecho igual. Ya tú, Daddy Yankee, escuché el lago de Samuel Mote por Unplug Program.
0: Ok.
2: Ya tú, ¿eh? De Ejore, o sea, se escucha igual. Sí, pero en versión acústica.
1: La reconoces,
2: ¿no?
1: Enseguida.
2: En versión acústica, está muy bien hecha, está muy bien copiada.
0: Ok. Men Viscafo Flerelo, denme los Mexicanacas más adelante, porque está Fulta aquí. ¿Quieres decir algo, mi niña?
1: Estaba probando.
0: Ya. La vez pasada estaba aprendiendo.
1: Es que estaba igual, no me escucho.
0: ¿No se escucha? Dele volumen. Tienen que darle volumen,
1: sí,
0: por ahí.
1: Porque yo no me escucho.
0: Ay, Dios. ¿Y usted se escucha?
2: Siempre, todas las noches me pongo a
1: orar. ¿Ahora? Sí. Ahora
2: oye,
1: sí.
2: Hans, ahora nos sí. Dicen los amigos de Mexicanacas que estuvieron en México hace poco visitando varias ciudades.
0: Que los cuente.
2: De pura casualidad llegaron a una playa así medio...
0: De las playas de los...
2: De las playas nudistas. Así.
1: De casualidad. Claro.
2: Creo que era el paraíso.
0: ¿Y usted nunca ha estado en esas playas?
2: No, ¿sí? Mi mamá, mi religión no me lo permite.
0: Sí, él es muy cuidadoso.
2: Si no, sí, no comes tortilla y tacos.
0: Ok, men, Vizca Protelit, Merom, Raiz, de México, de la besök de flotte, fine, elskede landet for veldig mange mexicaner i Norge. Du vet, man sier, det bor cirka 3000 mexicaner i Norge, og det bor cirka 3000 nordmenn i Mexico. Oh, så det omtrent like...
2: Bitte. Hver gang jeg vil gå til noen... Ja, vi sender mexikaner, ikke sant? Der avtaler. Det el acuerdo.
0: Ok.
2: Cambiamos un mexicano por un noruego.
0: Oye, pero da vi snakket litt om Mexico, dere og los mexicanacas. I biografien står det at bandet ble stiftet på en kveld som var både kald, våt, varm, vindstille og vindfull. Dette var i 2017. Kan dere utdype litt? Hva skjedde egentlig den kvelden hvor gutta bestemte seg for å starte latinobandet Los Mexicanacas?
3: Ja, det der må ha blitt skrevet på fylla.
4: Jeg tror det ble skrevet på fylla i Trondheim. Den gang da. Det var litt typisk studenthumoren vi hadde gående den tiden. Okay. Men hva som skjedde, det her var jo, startet jo egentlig bare med en fest, en studentfest i Trondheim, hvor vi skulle lage et band for å være med på å spille på den festen og underholde. Og i Norge er det jo veldig mange som elsker Mexico og meksikansk mat, og vil gjerne ha meksikansk tema på festene sine.
0: Okay.
4: Så vi... satt sammen, vi fant noen mexikanske låter og satte sammen og lagde et band med korgjengen vår, som da kunne sånn pluss minus spille instrumentene sine den gang da. Det var 8 år siden da. Og så har det skjedd veldig mye siden da, men da startet det hele, og det var så utrolig gøy, og det skapte så fantastisk stemning, at du kunne ikke gi slipp på det musikken og konseptet, så da bare det videre derfra.
0: Bare noe sånn taco-fredagskveld som trengte musikk eller et eller annet sånt, kanskje?
4: Det i den duren der,
0: ja. Den duren der, ja. Ok.
2: Akkurat som den programmet begynte. Ja. Mm. Norge sånn har begynt på samme måte.
0: Det bare fly på tur.
3: Hva skal man høre på fredag kveld? Ja. Ja. Vi må ha radioen i Amerika.
0: Ja, nei, vi startet her. Da vi startet så var det... Det var fordi at... vi ville ikke spille mer musikk, for det veldig dyrt å spille musikk på radio, så vi tenkte vi skulle prate. Men hva skal vi prate om, ikke sant? Og dermed så begynte vi å prate om politikk, og nei, det passer ikke, og så var det været, nei, ikke det heller. Det liksom, Och så var det intervjuartisten passade väldigt bra.
2: Och som AI
0: och sladder och liksom vad sker i byn har du hört det sånt det är väldigt populärt det liker folk att höra.
2: Och så det forskjellige måte hur han säger för exempel nacos i Mexiko, nacos i Chile och hur han säger det på de forskjellige länder vi kommer fra, liksom.
0: Och förra program så snackade vi om vad är Harry?
2: Det var ett bra program. Hoppas du sänder på den. För det var en förklaring från en väninna från Norge som förklarade väldigt... Det var en stor explikation som jag visste inte om Harry grejen. Det var mycket.
0: Okej, vidare historien om Los Mexicanacas gutter. I 2021 flyttade deras söröver till Oslo med ökt ambitionsnivå efter pandemien. Hvordan preget overgangen fra studenttilværelsen i Trondheim til hovedstaden, musikken og energien i bandet?
3: Ja, det Oslo var jo egentlig upløyd mark for vår del. Vi kjente jo kanskje noen fra barndommen og sånn her, men på den andre siden da, det var jo også her vi traff Alma, og det har jo vært, Alma har vært en skytsengel for oss, og og vi har på en måte vi har blitt så mye bedre kjent med det meksikanske og latinamerikanske miljøet egentlig i Oslo gjennom deg. Og vi var jo besøkte familien din da vi var i Mexico for noen uker siden.
0: Og det første gangen.
3: Og det første gangen. Det var helt rått.
0: Fantastico. Viva Mexico.
3: Viva Mexico.
0: Okej, okay, men dere spiller akustisk latin fashion og blander rumba, flamenco, mariachi og reggaeton. Og da spørsmålet mitt, hvordan klarer dere å sy sammen alle disse ulike stilartene til det som har blitt den unike Los Mexicanacas?
4: Det veldig godt spørsmål. Jeg tror i hvert fall en av de grunnmålene våre jo at vi skal kunne spille alt live. At vi spiller det med akustiske instrumenter, og det at vi spiller på en måte all gitar på nylonstrenger, sånn at du kan strømme flamenco, og mer som mariachi-gitaristene spiller, sånn joropo-teknikk, og for, liksom blande det sammen med da, og sette på en drumpad som kan spille en reggaeton-beat. For da ble på en måte... Det blir så gøy da når du får liksom disse akustiske elementene inn i det sånn som Gasolina og den musikken reggaetonen får liksom blandet det inn og skapt litt sånn ny følelse av de låtene der og så kan du ta med det mer sånn nye perkelementer fra andre sjanger fra samba og fra Brasil og sånt inn i meksikansk musikk og med sånn rumba flamenco musikk og
3: jeg tror også ikke sant, sånn som trompet da i mariachi-musikk så liksom trompet har
4: sånn
3: kule melodier og sånn og det noe som egner seg i sjukt mange ulike sanger så vi har jo på en måte dyttet det inn i rappene til Daddy Yankee og vi har det i altså vi prøver å få med liksom de elementene som vi synes kule og så leker vi jo bare med sjangerne
0: ok ja. Veldig bra. Vi skal høre nå en låt som kjenner igjen Los Mexicanacas. Vamos a escuchar una canción de esta popular banda que está de visita aquí en los estudios de su radio amiga Radio Latinoamérica. Vi skal høre Yo Soy el Aventurero. Yes.

0: Og jeg kan ikke si for mye om det, vet du. Blir det alt for mye? Vi sliter med kø før konsertene våre, så... Men en liten stund etterpå.
1: Døren åpner klokken.
0: Døren åpner åtte. Ja. Vi går ikke på med en gang. Det kan, jeg, det kan du være helt på.
1: Det blir sikkert kanskje 9-10 sånn rundt der.
0: Rundt der.
1: Ok. Señora, señor oyente, como le decía, estos muchachos tienen una experiencia increíble. Han estado en México para aprender. Cuando fueron, no aprendían. Yo me recuerdo, no hablaban tanto español. Ahora dominan más el español. Aprendieron bastante de la música, de la cultura, nos cuentan. Sånn kort sagt, hvordan var erfaringene, hvordan opplevde dere Mexico, for det, dere reiste på første gang? Hvor mange av dere var det?
0: Vi var 31 som dro til Mexico.
1: Ja. Hele flyet var mexicanacas.
0: Hele flyet var mexicanacas. Vi måtte bruke et reisebyrå for å få plass til alle på samme fly. Og, det var kjempelogistikk å få alle over Atlanteren, men... Men utrolig, utrolig gøy å få et fantastisk land å være i.
1: Hvor i Mexico var dere?
0: Vi var hele ruta. Vi var 31 som dro, og så var det folk falt av litt underveis. Vi var en gjeng som var der 3 hele uker, og da var vi først i Mexico City, Oaxaca. Så dro vi ned til Puerto Escondido, videre til Zipolite, tilbake til Oaxaca, og så fløy vi over til Merida, Og så hadde vi til slutt et litt opphold på Playa del Carmen. Vi skulle egentlig være i Puerto Morelos, men der mistet vi Airbnb-en vår, så da måtte vi finne en ny Playa del Carmen.
2: Så når Johan sier at det var noen som falt av underveis, det må jo regne med litt svinn på en så god tur.
1: Du veldig bra. Du, jeg har noen flere spørsmål. Det noe du vil spørre? Hacer una pregunta aquí en nuestra vida.
3: Sí, tengo una curiosidad. Sobre todo a los que no hablan español para aprenderse las canciones para luego tocar cómo hacen les cuesta o sea qué técnica usan o cómo lo hacen
1: ja utspåra så den singer väldigt bra på spansk men det är inte alls som kan spansk tänkte om det var något bättre som är lite skummelt som det säger som inte är klar över
2: alltså jag säger helt säkert någonting som jag inte är klar över att jag säger men det är lite som ett barn som ska lära sig att snacka kanske för det är bara puggas och så hör jag på dessa sångerna I slow motion för att liksom få med alla ljuden och Nå prøver jeg å lære meg spansk da. Men og når jeg skal lære meg en sånn sangtekst, en sånn lang rap for eksempel, så skjønner jeg mens jeg lærer meg det hva det betyr. Men etter hvert så sitter det bare på muskelen mine, og så synger jeg masse ord som jeg veldig usikker på hva jeg egentlig for noe. Men, ikke sant? Det som interessant at sånn, ok, Bad Bunny, han uttaler ikke S-ene når han sier mass, for eksempel. Og så det liksom, ja, der slår vi sammen akkurat de ordene. Det ganske mye sånn, jeg innbiller meg da, at det en bra måte å lære mange ulike dialekter på.
0: Det kanskje litt å uttale, og det jo, det har jo blitt enklere, føler jeg.
2: Ja.
0: Mens vi har holdt på. Første gangen man skulle liksom pugge spansk tekst, så var det ganske vanskelig, men nå går det liksom bedre og bedre, og vi hørte jo på Yo Soy La Venturero i sted. Da vi startet, så var det ingen som hadde sjans på å lære seg det tredje lange verset på slutten der. Men nå, Julian og jeg, kan det nå.
2: Yes!
0: Så nå sitter det sånn, det får man høre på Rockfeller.
1: Så dere kan sangene uten av de fleste? For når vi gikk på toget i fjor, da så jeg det. Dere hadde ikke noe... Dere leste det, kunne alle sangene uten av. Det har blitt en del konserter også, da.
0: Ja, det blitt mye spilling, mye øving. Ja.
2: Og da vi reiste til Mexico, så hadde vi øvd inn litt ekstra låter, for da hadde vi lyst til å ha et litt større repertoar av liksom, mer klassiske mariachi-sanger. Så da var det og da var det mye mer og det var jo sinnssykt gøy fordi der kunne jo alle disse sangene og det var full fres ass.
0: Ja, kjempesending
1: du, og så er jeg litt nysgjerrig når dere var i Mexico dere kanskje var vitne til at det var veldig mange musikere der i parker og at folk ikke sant, det mariachi overalt
0: ja, virkelig
1: Og det litt annerledes. Ja, det jo litt mer i Norge nå for det. Når du går på Karl Johans gate, så treffer du mange gater.
0: Ja, men det virkelig, jeg føler musikken overalt i Mexico. Og spesielt livemusikken. Og den på en måte veldig mye mer til stede.
1: Du, og så...

0: Ay, ¿sí, no?
1: Ya dices que así, ¿no? Vas como...
0: Ya, no hay idea, son
1: el micrófono, ponlo aquí. Eso.
0: Como dicen, gracias. Yo los he escuchado y la música es muy, muy alegre, pero tienen también mucho feeling. Cuando cantan canciones románticas o más tranquilas o en el backstage, los he escuchado. Hasta puede llegar a ser una bohemia súper, súper bonita, que yo creo que ustedes lo han hecho, pero con unas canciones muy, muy llegadoras, pero la sienten.
1: Sí, qué bueno.
0: Eso es lo que le da más feeling todavía cuando tocan.
1: Qué bien, qué bien. Mira, y jag skulle säga är att mexikansk musik är inte bara populärt i Mexiko, det är i hela Latinamerika. Mariachi-sångarna, alla de största artisterna i Mexiko, de är nästan lika populära eller kanske mer populära i Chile, Argentina, Venezuela, Colombia. Alla de är väldigt fans av, vi är uppvuxna i Sydamerika. Med mexikansk musik, mexikanska filmer, inte minst. Det är sån cowboyfilmer från Mexiko, inte sant? Och så är det tv, så är det sån såpeopera, väldigt mycket av det på tv från Mexiko. Så det är liksom storebror. Det är ju ett kämpestort land, inte sant? Det var ännu större för USA tog ju mycket, mycket mer av halvparten. Men de tog inte namnet för att det fortsatt California, Los Angeles, Los Angeles. ¿Qué otra parte? ¿Otro nombre? ¿Colorado?
0: Todo el norte.
1: ¡Las Vegas! Mexicano. Bueno, og så er det spørsmål til. Vi i Radio Latinamerika kjenner dere veldig godt. Vi samarbeidet blant annet på en fantastisk feiring av de dødes dag i fjor. Hva betyr koblingen til det latinamerikanske miljøet i Norge for dere og musikken dere lager?
2: Det har vært altså en utrolig fin opplevelse og betyr veldig mye. Vi har jo holdt på litt i et vakuum sånn sett, da vi startet i Trondheim og flyttet til Oslo. Og hver gang vi spiller konsert så har vi alltid oppsøkt folk fra Mexico og resten av Latinamerika og hørt liksom, hva synes dere, hva gir det her mening for dere, at vi spiller i sangene, er det gøy? Og vi har jo, det har liksom vært vokst litt og litt på oss, og så til slutt når vi da fikk kontakt med Alma og fikk spilt på ambassaden og på dødes dag, det var en sånn utrolig følelse av liksom å få en ekte plass i en kultur man har blitt så utrolig interessert og glad i da. Mm. Så det betyr veldig mye. Mm.
1: Ja, som du nevner, dere har spilt på meksikanske ambassaden i Oslo, ikke bare en gang, det to eller tre ganger som dere har vært der.
2: To ganger nå, ja.
1: Og det må vel sies å være det ultimate kvalitetsstemplet for et band som heter Los Mexicanacas.
2: Absolutt.
1: Ja, så hvordan opplevde du?
2: Altså det var nærmest surrealistisk å være der.
3: Jeg føler jeg fortsatt der i en slags drøm.
2: Ja. Det jo, man virkelig bare får oppleve en sånn enorm form for gjestfrihet da, og bli tatt imot på en utrolig god måte, som på en måte man hører jo om den varmen fra Mexico og Latinamerika, men å få oppleve det i virkeligheten var fantastisk, og det å være der og snakke med folk og spille og se at det vi gjør, det kan skape glede og gode opplevelser blant mexikanske befolkningen i Oslo, det var utrolig, utrolig flott.
1: Det veldig fint at du sier det, fordi at vi ikke, altså, vi mottar all slags kritikk på Radio Latinamerika. Det mange kommentarer mange ganger, og i fjor husker jeg når dere gikk i tog sammen med oss under de dødes dag, dette var kjempevelykka, selv om det regnet så kom folk, og det var gøy. Og... Men enkelte mente at dere, altså kritiserer dere for det, at dere latterliggjør kulturen til meksikanere. Mm. At de liker ikke at dere fremstiller meksikanere som fulle mennesker, som at dere billige sånn drakter, ikke sant?
2: Ja.
1: Hva vil du si til det?
2: Altså,
1: driver dere å latterliggjøre meksikaner egentlig?
2: Det har aldri vært målet. Og, men jeg forstår jo, jeg vil jo si at jeg forstår folk som litt skeptiske eller kritiske, fordi vi har hatt en kjempelang reise, ikke sant? Og disse antrekkene for eksempel som blir nevnt, som vi vet at det litt billige greier, og det har vi hatt en plan om å gjøre noe med i så lang tid, og nå skjer det faktisk. Mm-hmm. Vi har nye antrekk som vi skal bruke på Rockefeller, som vi har prøvd å skape noe som inspirert av den musikken og kulturen og mariachiene som vi liksom skapte bandet, men som da slår sammen med det norske som vi kom med også.
1: Ja.
2: Så det blir å se på Rockefeller, og det gleder vi oss skikkelig til å vise fram. Og altså, vi forstår jo meksikansk kultur og historie veldig mye bedre nå, etter å ha spilt musikk, og jeg følte veldig på det da vi var i Mexico, og så de enorme pyramidene på Teotihuacan, og Chichen Itza, og Uxmal, nede i Yucatán-aløya, forsto veldig mye bedre sånn, stoltheten i den dype, dype historien og kulturen som man har, og at det at noen kan ta litt lett på det i første omgang, at det kan være litt
3: støtende.
2: Det forstår jeg veldig godt, men og vi har på en måte hatt en reise for å komme til det uttrykket vi har nå, men nå er jo målet vårt, vi har et uttrykk som Alma sier, skaper den energien og liksom gleden i det meksikanske og latinamerikanske, og hvis noen har på veien dit opplevd oss som latterliggjørende, så beklager jeg det. Det har aldri vært målet, men
3: jeg, at jeg føler liksom at vi har lært ganske mye av den kritikken vi har fått også.
2: Ja,
3: fordi,
2: absolutt.
3: Ikke sant, vi har prøvd å stille oss inn fra på en måte sånn, ok, det der, der er vi på kanten. Og så prøver vi å liksom, for alt vi vil er jo bare å gjøre en hyllest. Vi digger jo Mexico, og vi digger Latinamerika. Så hele greia vår skal jo bare være en stor hyllest, og så prøver vi å finne ut av hvordan vi kan gjøre det på riktig måte. Så, ikke sant, så har vi dritet oss ut litt. Det har vi helt klart.
1: Ja, men du, har dere opplevd noen meksikanere som har sagt til dere at dette er støtet, at dere kritiserte dere på noen måte?
3: Vi har fått noen meldinger, og det har vi...
1: Meldinger, ikke personlig, ikke når de har sagt rett i...
3: Jeg får stort sett, altså, folk som vi har spilt for, de har stort sett på en måte kommet frem og vært sånn, jeg var litt skeptisk, men jeg... så dere, og jeg føler at jeg skjønner greia. Og jeg skjønner at dere digger det. Og så har det vært kanskje noen som på en måte har kommentert at sånn, dere burde kanskje vurdere å bytte navn, og så har vi snakket litt om draktene, og det er nettopp sånne ting som på en måte har vært stor motivasjon for oss da, til å prøve å finne ut da. Hvordan skal vi stille oss inn der?
1: Jeg må nesten forklare dette på spansk. Me ayuda para que la gente sepa lo que estamos discutiendo, porque esto se pone bien interesante. Mira, amigos, amigas, resulta que Los Mexicanacas, como le decíamos, es una banda que comenzó en la escuela, eran estudiantes de la Universidad de Trondheim, comenzaron un día a tocar música mexicana para animar una fiesta, tal vez para una comida, y a la gente le gustó mucho, y desde entonces eran como 15, 20, 25 estudiantes, y han seguido tocando la música con alegría, con chiste, con típico de nuestra cultura, ¿no? Pero no han faltado las críticas. Hay gente que ha escrito, entre otras, en la página de la radio, cuando hemos puesto fotos, entre otras, el año pasado, en la marcha del Día de Muertos, que la banda se estaba riendo, se estaba mofando, que estaba ridiculizando a la cultura mexicana. Y es justamente eso lo que le preguntamos a ellos. Y ellos contestan que de ninguna manera ellos no están ridiculizando nada. Especialmente, a lo mejor se han reído, han tenido buen humor, pero nunca ha sido la intención de menos apreciar, ni menos, mirar en menos, ni reírse de México. Todo lo contrario, ellos... por su propia iniciativa, viajaron 35 personas a México, fueron a ver las pirámides, todas las cosas hermosas, la cultura mexicana, y llegan a Noruega cargados con energía, y es eso lo que ellos quieren entregarle a la gente, no es más o menos eso lo que tratan de decir.
0: Sí, exactamente, precisamente, ya traen un estudio desde siempre de la música, tienen canciones muy bonitas y fueron a eso, fueron a México, ¿no? A obtener más cultura, más conocimiento, más inspiración claro. de cómo puede crecer la banda. Entonces yo siento que están aprendiendo muchísimo. Ahorita la mayoría, como dicen, ya habla mejor español. Uh-huh. Están.
1: Oye, yo creo que nosotros tenemos que estar orgullosos que claro. tenemos amigos noruegos que están interesados en nuestra cultura.
0: Exactamente.
1: De porque una manera positiva.
0: Y nosotros aquí somos minoría y estamos en un país que los que nos tenemos que adaptar somos nosotros como extranjeros y ellos están poniendo muchísimo más de su parte. Uh-huh. Y las canciones las cantan perfectas y claro. están bien estructurados.
1: Sí. No, yo entonces, digo también creando un puente de amistad claro. entre Noruega y México. Uh-huh. O sea, Noruega, de eso se trata también, ¿no?
0: Sí.
1: Big Brewer, no Noruega o Latinoamérica. No.
4: Yo creo que el día que yo los conocí, o sea, bueno, los conocí sí, después de que tocaron o antes de que tocaran. Y hablé con ellos y no hablaban español. O sea, lo que quiero decir con esto es de que, bueno, yo no te conocí a ti antes, pero él sí habla muy bien español.
1: Perfecto.
4: Pero en ese momento, hace un año, fue la primera ¿sí? vez que se presentaron en la Embajada de México en Noruega. Yo hablé con varios de ellos y no igual estaba en México y tampoco. O sea, sí puedes dar, sí hay que reconocerles lo que han hecho, porque sin estar en México, que este año fueron, sin estar en México lograron eso, pero... No estamos viendo un show, o sea, el show es como extra. Lo que ellos están presentando es música. Y si nos vamos a la raíz como músicos, o sea, el potencial musical que tienen es indudable. O sea, no sí. lo podemos negar.
5: Oiga.
4: ¿Me entienden? Claro. O sea, espero que le puedas traducir. Pero, sí. O sea, lo puedo explicar sí, yo, sí, pero claro. para que escuche la audiencia en español, oye, que pero, nos escuchan en varias partes. ¿No?
1: Oye, pero mira, la respuesta del público... La tienen ya, porque dime qué banda puede llenar el Rockefeller. Ellos han vendido claro. cerca de 1,000 entradas y esa es una respuesta del público que los quieren bastante claro. porque ellos le alegran la vida a la gente y eso es lo que quiere la gente. La gente quiere alegría, quiere música contagiosa, música que los llene de energía y es justamente claro. lo que ellos hemos visto los videos, lo hemos visto en la calle. Cuando íbamos marchando por Karl Johansgatte, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo gozando. Y eso es parte de ello. Entonces, ellos entregan alegría.
0: Sí, es su esencia, porque no es solamente un música ya grabada. Pero están en vivo. Claro. Son claro. 30 para exacto. juntar a todos los 36 y más. Oye. Mariana, que siempre está.
1: Y más las bailarinas y los bailarines.
0: No, de verdad, que quiero que sepan que son súper, súper bienvenidos de todo corazón a la comunidad mexicana. Ustedes lo saben. Un saludo muy grande a nuestro embajador Omar Fayad.
1: Sin duda.
0: Que los quiere muchísimo.
1: Embajador, sí. está seguramente escuchando el programa o le vamos a mandar una grabación para que la escuche, para que sepa que nosotros pensamos en nuestro amigo de la embajada. Estamos contentísimos porque el embajador Don Omar, él se llama Omar, nosotros le decimos cariñosamente Don Omar, él es el responsable de la celebración del Día de México todos los años. Y las puertas abiertas para que la gente venga a pasarla bien, hay comida, hay bebida, hay baile, hay música... Qué buen embajador. Oye, tenemos un poquito de envidia con los mexicanos, ¿no? Nosotros. Que,
5: un poquito, bastante.
1: No hablemos. Están escuchando.
4: Envidia buena, se dice.
1: Así que ustedes tienen mucha suerte los mexicanos. La última pregunta, muchachos. Der har spilt overalt på store konferanser, julebord og bursdagen til faren, til en kompis og for en og to flasker tequila. Hva den mest absurde eller morsomste spillejobben dere har hatt så langt?
3: Ja,
2: det tror jeg du sikkert har den beste oversikten.
3: Ja, altså det mest absurd, vi spilte jo for på rådhuset for liksom Oslo kommunes ansatte. Og så og det var en sånn stor festmiddag og så skulle vi på helt på slutten for å lage god stemning. Og så det han som konferansier sier, ok folkens, nå det åpenbar oppe, så det bare å flytte seg dit. Så alle begynte å gå. Og så går han bort tilbake på scenen og sier, å ja, forresten, her kommer et band. Og da går vi på scenen, mens publikum halvveis opp trappa på vei inn i en annen etasje. Og så står vi og spiller i en helt tom rådhussal. Det var absurd, men det helt klart morsomste spillejobben vi har hatt, det var i Mexico, og det var hjemme hos Alma Flores ja! Og Vincente. Det var helt sjukt, ass. Fordi der var da hele familien. Og det var jo... faren din heter Vicente, ikke sant?
2: Altså, vi hadde jo først kommet hit og fått... Vi hadde tilberedt et helt langbord med fantastisk mat.
3: Til 30.
2: Til 30 personer. Det var helt vanvittig. Og det var samme dagen vi hadde vært ute og sett på pyramidene, så folk var jo slitne og sultne.
3: Ganske gira.
2: Og... Det var bare utrolig god mat.
3: Nei, så satte vi oss på liksom, høytalerne våre i hagen, ja, ja, ja. Og tok en liten lydprøve, og familien stelte seg opp, liksom. Og så ble det party. Ja. Og så kommer naboene over, har med seg en flaske tequila, og de skal være med. Og Vincente kommer liksom med barnebarna sine bort til oss, og drar oss ut, fordi vi skal danse med dem.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, så var, plutselig så var vi bare...
2: Plutselig, og det var bare...
3: Det var en hagefest.
2: Øl, kasser med øl og flasker med tequila som dukket opp ut av hatten, og...
3: Det var en perfekt opplevelse.
2: Ja, det var...
1: Full fest.
2: Full fest. Full fest, ja, utrolig morsomt.
1: Ok, og så... Når denne episke fiestaen på Rockefeller er over på lørdag, og taket har løftet seg, hva er det neste store målet med Los Mexicanacas?
2: Det aller første, det er jo at i sommeren så skal vi spille på litt forskjellige festivaler. Vi skal spille på Slottsfjell, og vi skal spille fra helt sør i Norge, i Farsund og Kristiansand, helt opp til Steigen og Sortland opp i nord. Ja, så vi skal spille på en del forskjellige festivaler nå i sommer, og det gleder vi oss utrolig til. Det er også litt sånn en drøm som går oppfyllelse. Og etter det, så... Aner ikke helt.
3: Jeg tenker at når det er VM-finale mellom Norge og Meksiko,
2: yes!
3: Da kommer vi!
2: Da spiller vi på arenaen.
3: Da stormer vi den fotballbanen uansett hva som skjer.
4: Bare tro på det.
3: Men da spiller vi selvfølgelig for Meksiko.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det...
4: men har dere... Hva er det mest likte på den festen som var med foreldrene til Alma?
2: Altså, det var et fantastisk øyeblikk. Var jo... Vi sang, som vi nettopp da Bessa med.
4: Ja.
2: Og sang den for Alma, moren til Alma.
4: Ja.
2: Og underveis, mens vi sang den, så kommer Vincente ut og steller seg rundt henne og begynner å synge med. Og så til slutt så alle gutta i bandet begynner å synge mindre og mindre melodi. Så til slutt så er det bare han som synger, mens alle andre liksom korer rundt. Det var et fantastisk øyeblikk.
3: Gamle mannen med den perfekte stemmen. Det var så sårt. Jeg tror alle begynte å grine.
2: Det var fantastisk. Men også naboen som kom med bare en kanne med pulko. Er ikke det det heter?
4: Pulko.
2: Pulke er det. Jeg sier alltid feil.
4: Pulke. Har det smaket pulke?
2: Ja.
4: Hva synes du om det?
2: Det var godt.
4: Det var
2: skeptisk.
4: Godt. Okay, okay. Det er veldig sunt. Enten alkohol.
1: Mens dere har snakket, så har jeg gått rundt og delt litt reklame for Musikkfest Oslo, som feires over hele byen den 6. juni, lørdag. Da skal det være 60 scener over hele Oslo. Og den latinamerikanske scenen er flyttet nå til Operastranda. Og dere i Mexicanacas er hjertelig velkommen. Vi håper å se dere hvis dere kan, selvfølgelig. Men det blir Latin Touch, det blir Oslo Samba Skole, La Real de Oslo, det blir Cumbia, det blir Kiska, Krico, Mikkel Uma, Bella Lorraine, Christian Fabrizio, Bachata, Lekian, Latino Rock, Sudaka, Javier Valverde, Runa Marca, Gravlund, Freddy Amigo, Opera, det er, han kommer fra Sverige. Og så er det fancy fest fra Brasil, og så blir det masse aktivitet for de minste med Luis Gutierrez. Gratis adgang.
3: Er det et band som heter Fancy Fest fra Brasil?
1: Det er...
2: De er dansere.
1: Nei, det er jenter.
2: De var med på, Dia de los Muertos, var det ikke det?
1: Jo, stemmer.
5: Ja, El Crucero también.
1: Ja, de kommer på Latino Cruise. Men Oslo Samba Skole, de er bare, det er feit, altså det er veldig godt. Utrolig bra dansere der også. Så folkens, dere skal få lov til å invitere alle som hører på radio nå til å komme på Rockefeller nå til lørdag.
3: Yes. Ja! Hjertelig velkommen til Rockefeller lørdag 30. mai med Los Mexicanacas. Vi dørene åpner klokken 20.00 og vi kommer til å spille flettare.
2: Det blir en fantastisk fest med musikk fra hele Latinamerika og Trøndelag. Og,
1: er det flere billetter igjen, spør
2: du? Det er noen få billetter igjen, okay. Så folk burde sikre seg, i hvert fall før dørene åpner da. Og ikke minst, festen fortsetter etter konserten på Rockefeller.
1: Okay.
2: Da kommer DJ for å spille, og da er det fest på Rockefeller ut natten.
1: Ok, kan vi vite hvem DJ'en er?
2: Jeg tror ikke dere kjenner at han er en venn av oss.
1: Okay. Veldig bra.
2: Men han er veldig flink.
1: Ja. Vi skal avslutte med Diego Licarno. Kan dere si litt om den sangen?
2: Det kan vi gjøre. Det er en litt sånn over i det trønderske og Latin Fusion-greia. Det er egentlig Diego Licarno, som er en låt av trønderrockbandet DDE, som vi fant ut at du kunne spille litt i sånn omtrent mariachi-stil.
3: Og hvis du uttaler refrenget litt annerledes,
6: Diego Licarno,
3: så blir det Diego Licarno. Og ja. Derfor heter det Diego Licarno.
2: Men refrenget i sangen er Viva Mexico, så derfor står det i parentes.
1: Ja. Du, det er spørsmål fra en som hører på radio nå. De sier tusen takk for fin program. Lykke til Los Mexicanacas.
2: Tusen takk.
1: Og så spør de hvilke norske artister dere liker. Er det Jahn Teigen, eller er det A-ha? Hvem er det som inspirerer dere, står det her også.
2: Oi, det er veldig godt spørsmål.
3: Jo, jeg vil si Hovedøen Social Club har helt klart inspirert oss. Jeg vet ikke om alle kjenner til de, men det er et band som spiller liksom salsa-coveret av norske låter.
1: Yeah.
2: Mm.
3: Og det er sinnssykt kult. Og de har jo da spilt inn musikk sammen med Kringkastingsorkestret.
2: Ja.
3: Så det neste store for Los Mexicanacas, det er å spille musikk med Kringkastingsorkestret.
2: Yeah.
1: Yes.
2: En norske artister vi liker, ja. Det er veldig mye. Og det blir...
1: Men en som du husker fra barndommen eller fra ungdomstiden som
4: altså, bare Lilleland
2: jeg vokste opp med De Lillo, så veldig fan av det. Jeg vet at Julian ikke er helt enig i det, men det får være med oss imellom.
4: De Lillos.
2: Ja.
1: Oye, la última pregunta para el amigo aquí que está con nosotros, el experto en español.
5: Bueno.
1: El Joco.
5: Y no ha hablado tanto.
1: Sí, no ha hablado tanto.
4: Le da pena, claro, le da vergüenza hablar.
1: Sí. Oye, ¿alguna banda noruega que es tu favorita?
7: A mí me encanta Postyrebygge, que es un clásico que escuchamos todos los veranos cuando estoy ahí por la playa o bueno, por el agua. Me encanta escucharlos, sí.
1: Oye, tú viviste en Argentina mucho tiempo, un año.
7: Un año, sí.
1: ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Qué es lo más hermoso de Argentina que te trajiste a Noruega?
7: ¡Oh!
1: Wow. El fútbol, seguro,
7: sí. Nos fuimos a un campo de fútbol, pero a ver, pero nos fuimos al lago Argentina, y todo al sur, y acuerdo de cómo ver el lago ahí con el hielo y todo.
1: La naturaleza.
7: Claro, la naturaleza argentina está buenísima.
1: Muy bonito.
7: Y lo puedes manejar de ahí horas y horas y horas y horas y horas y lo vas a ver como la naturaleza de bastantes versiones. Bueno, tener la floresta y las sabanas y bueno, las montañas y todo. Así que...
1: La última pregunta muy breve porque están esperando los otros chicos ahí. Sí, rápido, rápido. Dígame.
4: No, tiene voz de locutor él.
1: Claro.
4: ¿No? Tienes voz de locutor.
7: Bueno, muchas gracias.
1: Ansiedad, tú eres skicklig, brava, son hallo, man, el radio stemme.
7: Muchas gracias, señor. Yo puedo hablar en el radio si quieren todo el tiempo.
1: Ansperom, du kan bli her på radio latinamerika.
3: Jeg vet ikke om...
4: Norge suena, på Norge suena.
3: Bare å ringe, så kommer jeg. Jeg kan dukke opp som overraskelsesgjest.
4: Ja.
1: De gjør det, de her. De er gal. Du får telefon klokka 3 om natta.
7: Ah, bueno, llámame, no hay drama.
1: Muy bien, muchachos.
5: No me saqué el puesto.
1: ¿Alguna pregunta para despedirnos, Majo?
5: Pues nada, que de verdad quedé muy contenta de que hayan estado acá. Y bueno, espero que sea un éxito su día en el Rockefeller.
4: Deseale y nos mucho vemos éxito. En Rockefeller. Mucho nos éxito. Vemos en Rockefeller.
7: Sí, sí, nos vemos, como que no.
4: Cespo. Ah.
1: Muchachos, vamos a escuchar una canción entonces que han pedido Diego Licarno. Aquí está en la radio amiga, no se cambie de sintonía.
7: Muchísimas gracias.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos listos ahora.

0: las informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda, midt I hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Best av alt, helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.

0: informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste operastranda midt i hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med piñata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalde forfriskninger. Og det beste av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen. Operastranda.